0: Rossi.
1: Roja eki nazar.
0: Seorang muka swarga iki.
1: Jaro.
0: Pedotane kok. Pedotane kaya nggon kono kene. Jaro. Oh. Skono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Kenapa iki? Trigis wae.
2: Sopo?
0: Pare senep. Ce. Jeruke halus.
2: Baleni mengene.
1: Neng layah lambah lambah
0: lambah lambah tau
1: kula.